Men år herrans verur i alla rävers. Och hetta är året som tycker när kundgörst vid evangelien. Fyrsta Petrus brev 1:25. Öll mannalära och allt som höjrer till människa ska svinna som gräs i marschen. Men her vi sagt okkon at vi åri herrans ur örvuse, tui ta verur i alla rævur. Her hava vi et godommeligt evangelium, tui åndsju år kan vera i ævur, utan ta som tale er av innan æviga gode. Her hava vi et ævet og livande evangelium, eins fullt av løyve som ta ta fyrst og fyr kom av munnegods. Loika sterkt til å samføre og omvende, endre for å trøste, oppbehalte og halka som tar vær av fyrstå. Vi tar et avbrøytende evangelium, som ikke er som grønt græs i det og i morgen torsdag, men en værende sannlegger fra gode som ikke brøytest. Meninger kunne brøytest, men sannleggen som er vått av å gode, er lika obrøytelig som god er selv. Vi tar her et evangelium som vi kunne glede oss i, et år fra Herren som vi trygt kunne lyde av i øtlom byrån okkara. Evigt fevner om liv, deia, dom og evenleika. Æren vil Guds og i Kristi Jesus fyrir hese evig og trøst. Hadde vi tatt dette året vi åkne det, og atler det er okkara.

Og så sier vi hjertelig velkommen til sendtisen av Bildslångt. Og i morgen tar her vi en gjest som det faktisk kan opptøke som er gjørst, men det Jan Bjørn Nutsjager som i stovene. Han oppvaksen i Kvallansonte, og han møtte Jesus som unger, og fikk en langsel etter affære og i misjon kring heimen. Og det gjør han så, og vi får høre Nick om det sin setne, og han sier Louis, og annars var han og konan Lina Nutsjager, det var fyrstøyfersk og en samkom i Viborg og tjej år, Arne valgte affær at det til følger. Så Nick spennende for fremman, så vi vil han til er linten tog det en utrolig god opptøk vi får nok spille for tikkene. Og værst tikkene i morgen til Preben Hansen, og teknikeren Jekvann Sone Dainesen.

Tone Like, det har vi alltid her, og nå har vi Nick Tosa om Dolly Parton i samarbeid. Hun får ur Heimelån for en nekker det lenger vike så igjen, og hun var jo, kan man si, en som sang Nick Country, men også Nick som var Pekøy og Harran. Og vi tar vel det her som vi får spille, God Only Knows.

Ja, vi det enda vi lær om god minne, det var så ikke her. Det var Lise Fredsberg og Terje Vestergaard som sang for oss. God minne, ryker om livet. Og da kan man si at det som Jon Bjørten han kom vi, Jon Bjørten Nutsjager, det var utrolig nek som ryker i åkken av lust etter hånden. Så det var nok det som vi tatt ut der, en sending, kan vi intervjua Jon Bjørten Nutsjager. Så du skal ha takk for at du lustet vi, og vi vågnet det at du er verant til her i Lundtene, du er nekkert for fremmann.

Så selte tar Øysma elitten og Josef for 20 sekler av silvere. Øysma elitten er fører til Egyptalands ved Josef, første Mosebok 23 og 28. Nækra ferier har vi været av kristelige stævne, sammen med føreskolen utesetene i Danmark. Flere av hæsene er ungfolk, og i lestrar ørendene av Flatland. Hetta hefur mynt mig að það tugina það í sjálfur sem unge drongur fjóru til Danmarskar og í útbyggvingar örundun, som svo mengur undan mér og som svo mengur attan á mig. Það var eitt markna sjál og í lúfi múinum, þú í njúskuld ég læra að standa að egna bænum bei andali og tumli. Arne fjór hegi tíki afgjörða stöfum, om at jeg skulle savna sama ved godsfølse og halda fram at de andalige løy som jeg var byrja av å genga av som halvvaksen. Jeg kom bøyna av inn i samband ved en av samkommet av tryggvande og fikk her viner for løyve. Jeg kan ikke takka gode no mykje for hesar viner og hesar tøy og i andalige og samkommet fellesskapet som er med til høyre til beste tøyene og i andalige løyvemøynen, høyest er vært utesett. Vi leser i Bibelen om utesettet Josef, og i kvart sundagsskolabaten kjenner søvn om. Han sa det egne brøver som var og hånden illviljeier, selv til han til fremmandar. Og så la jeg enda jeg som sier kjennere gamle hebraiske drongren i Egyptaland. Men hóast hann var einsamallur í fremmandu landi og í fyrstani ikki hei sjálfræði, svo er það húttekandi að hann hei afgjörða andalega stöf. Hann skammaist ikki við tryggsvina að gút í himli. Söfa hansara vísur okkun að hann kom andalega sikrandi tjögnu lauf. Men hver er orsökin til að Jósef var standandi som tryggvandi? Æsne tar han stå anlit til anlits vi ekvislige frøstingar. Sjálfur ívist í ikkje ui að vi skulle løyta attur til tugina áren han far heiman fra og áren han kom ut i lufsens brota sjekvar at han langt ta hei tíkje hesa eugjer at han skuldi halda sig nær gode og liva fyrir Asjón hansara, kvosse, vukte og vend. Hetta gjörde at ha han kom ut i frøstingar, så hei han framman undan tíkje eugjur om hvert han skuldi gjera og slukar stöv. Ein annar tryggvandi utesete som vil lesa om i skriftin er Daniel. Han var ikkje einsamade tryggvande, men hei trutjar gauar viner, som sama vi honum vore riknir og utlegt. Hese fyra viner hildu saman og stola av hver annan og i andalja luivi torra. Hetta var just her som er sjálfur sannröndi og i muni utesetta tui. Men hóas tu hefur tryggvande viner som stola til, så er det tau sólois, at það verð allt í hinn einstætti sem veður að lífa lúfsutt fyrir Asjón herrans. Nýjur stöfan af Guds öttandi lúfi Jósefs og Daniels og í fremmandu landi er að það ber á metalja signing vissar fyrst tæmun og stöfu tæmun er og svojan tú tjó som tær voru tvingselsflottir til som blæ undi dröndjir. Hugsa þær til om hesir höttu sett Jósi undi boru. Men það gjörðu þar ekki og tói hefa við hesar bóa sjöfunar som fyrir dömi tja öllum tryggvandi að fylgja, bægi ungum og eldrum.

God kvöld og velkommen til sendingsna ein forvitnesli fyrir gjøknun bøyblina. Henda sending at høyre lintene kvart mykje kvöld klokka 19 og endersendt vir frugjeren 17. Part klokka 15.30. Og i studion Simon Absalansen, Jekvan Zakariasen og teknikar Tore Poulsen. Og i kvöld vi kommet fram til hette jeg skulle fære ut ur gamla testamentet og inn i nødja testamentet. Og vi har valgt å kalla sendingene ur gamla til nødja testamentet og vidtjøre tøyene som i midlen til begge testamentene. Den søgneste av de nødja tredje bøkene og i gamla testamentet Malakias. Henda bøk ikke bare den sørste i røyene, men hun øsne kronologisk den søgneste. Gamla testamentet skriva iver at tøyerskøy på omlai 1000 år, og fevner om tøyerna fra skæpanene, edla fra opphæve, og til Malakias, det vil sija om 434 Kristus. Og her vi så gamla testamentet ledi atter, og nødja testamentet vi oppledi omlai 430 år sjøkne. Tilborene i nødja testamentet fevner om at tøyerskøy på omlai 100 år, det vil sija fra føying Jesu Krist, til åpenberingsbøkjene om år 55. Ta vi flytet okken ur gamle testamentet og inn i nødje testamentet, så det ans og en halvt nødjer og brøtter heimer møter okken. Og det kan skanskje sige til. Mer enn 400 år gjengen, og høyast ångar så nevnt kanoniske skrifter fra disse togene, så hever søvann korsen havsynet gongt. Og i nødje testamentet så vi romerske heimsveldet, vi synes sermesta kajsereveldet, som hei herset öll land kring Mialhavet, og her under æsten til Lutla Israel. Og i Lutla jødiska landen hun søtja vid eina særlige politiska skipan vid landshøvdingen under romerskun rei. Vi søtja æsten flokka skipanna her vid først og fremst kunne nevna fariserar og sadukerar. Hese flokkar hadde politiskan og religiøs antydning. Og vi søtja æsten til sirmeste synagogu skipanna. Alt dette som fremmande gamla sammentligar tøy, ikke kom av ångun, men urslit av en rød av søvelin tilborum som femte ivrisse omlai 400 årene og som vi ikke at nema sinde vi i hese sending. Ser vi jødiskun egen, så kunne hesar fyra ölder bytas opp i seks høvestøyarskøy. Ta persiska rujtju og i vidjavnan møta utamun 17. Bøkken og i gamla testamentet viknai og verent om kottel av Grikkaland i årene 336 Kristus. Det var Grekkaland vid Alexander den Stora. Men Alexander den Stora var korsen ikke lønge av tindenon som hemsins monarsker. Han døye best 33 år gammal. Tøyerskøyen annars hese. Det persiska til omar 336. Det griska fra 336 til 323. Det egyptiska fra 323 til 198. Det syriska fra 198 til 135. Så har vi Makkabera tøyen fra 135 til 33, og til romerska fra 33, og romer valda som sagt, ta i nødja testamentet vi ledde opp. Som kunne være babylonere ved Nebuchadnezzar og i bostadflotte jødene ur juda og jodlegg. Søttene vakte god andan i persere kongen og Kyrus, og han gav jødene og løyve av enda heimat. God styrer så stad gjørsten kongene. Persarar vuxte tålsemi og velvildi mot jødunum. Kostinni vær til endurrösta Zerubabels tempel atana at gamla testamentliga tuin færin oina fyrir partvist oi lagt av persarakonginum. Og hetta hendi vegna innan hos strui mellin jødar og Jerusalem. Men persiska tuin må annars medast hafa verið en friadi tui fyrir jødar og i egnu land. Det var hese tui að synagogunar byrjar að spretta. Skriftlærdir utlöti heila av skriftunar og synagogunum. Og hesen haldjudagumur jødana var æsne nøytri að tilbyja gudu í. Synagogunar kjenna við æsne atri lengt út landamark Israels, til að mundi og Jesus var fötter. Hesar synagogur var skipaðar og höfðu ta sinar föstu sýr. Sannir jødar áttu annars að fyrir til Jerusalem trúgja fyrir ári her templi vær og halda til trúgja stóru högtunar, men av viku sabbatnum, ta höfðu þar sinar stæbundnu synagogu. Og i tøyarskøynen mellom gamla testamentet og nødja testamentet bygde samverjar og et tempel av Gerizim fjallene i Samaria,
og hesen helgedagum var så stad i kapping ved templet i Jerusalem. Til høyre i jøden og ytla at dette høytene folkesleie som i sunne tog var tvangslått til Israel, vi sunne blandingsreligion av jødedagum i høyenskap skulle dytta seg at teka navn gods og patungene ut i høyre i landen. Vi i skiften i middelen jøder og samverjer er nega som vi kjenner atter mengastan i evangelien. Som overnemt var det griska rujtje vi Alexander II Stora som vart til persiska rujtjen og Benasar i Arnon 336. Alexander II Stora sikraje av Persia, Babylon, Syria, Egyptaland i ån halt til Vesterindia. Rujtje 50 om nærum Atlantan ta kjenda heimen. Mer enn 200 år framan undan hei profeten Daniel sæ sjånena om vekren og gaidabutjen. Bokkeren kom vestan etter, og han fellde vekkeren, og han fikk et overhans størst vald, men just som måtteren var mester, var hodne brådde av bortjennom, og i stegen vokse opp fyra større hodn. Daniel fikk at vita at vekkeren var mynd av persarrujennom, og at bokkeren var mynd av grikkalandskong. Søvann stafester at grikkalandskonger Alexander den Store døye best 33 år gammal, just da han var av valdstindenom, og ungen meknaði að sána rúgi eftir hann. Og stæðin var úr til fyra av hirhöfningun hansara som bútti rúgi. Profetíinu som var skrifa 200 ár framan undan að tilbúinu fyrir fram eru svo neyf að mongu ekki tryggva að Gud kan skrifa söguna framan undan vilja vera við að profetin Daniel er en falsa bók. Grikkalands kongur, eller Grikkalands herir er æsinn kendur í sögunu som en herir og í verð sjóður som hindi. Det var snærkrutsch og i årsens sanna tøtning. Daniel hei 200 år framme undan omtala hendan gaidabok som streik etter hjørne tøv utan at bera vid hjørne. Og i Daniel tjei suttja vid Grikkalands kong Myndaian og gjerne Leopardi vi fyra fuglavonsjen av ritjen. Hesa sjåner skriva jeg tver ölde framme undan vatta såsta tæ og i søvan sier okon om snærkrutsche tja Alexander den Store. Hefast valdi tja Alexander den Store berste vardi 13 år, så fekk heita sunni spår, som við æsinn suttja atter ui evangelium. Store dreymurinn tja Alexander var ikkje berst ein politisk, men æsinn ein mentunali imperialisma. Han yngst et heimsveldi vi einn tungumali, som mentan og sivilisasjón. Sjálvandi var det gríkstumal og mentan som gjördist félagsnevnan fyrir dreymun hansara. Under hans æra tøy fekk riksmål og mentan æsner over hans store averskan som kom at averska heimen og i ölder og enda okkara døven kun vid merskja averskan av helenismen. Helenismen som hun jo er nevnt var vel omtøkt og lært mengastane. Æsner ramverjar og er velkjente fra heimsøven og hadde store virning fyrir griskare mentan tøk heita tilsyn. Og hentan mentan kom æsner averska jødadøven. Rætt tryggvandi jötar, vi sunnu tryggva hinn aina, sanna gud, jave, stau vi mót í þessu averskan og þar vildi ekki við af að nú gamla testamenti var umsettlig ríkst. Eða tói að þar metti þessum som gudsspottan að flýta þar hæla af skriftnar yfir í fremmant mál. Men það var jú nekkur jötar som búi í útlegt og som hætti afmarska hinn kunnlega til hebraist og hertli var það æsni hætningar som sundi áhuga og jötadómnum. Gamla testamenti var tói umsett af halvfjers lærdum jötun ur hebraiskun og til gríkst. Hetta fór fram í Egyptalandu og tema með þess að vera stórhending. Umsetningin fekk navni Septuaginta og tema merkir halvfjers. Som nefnt var gríska rúgi búttu í fyra eftir degi Alexander den Stora. Tvei af hesum rúgjun hefa seljan tutning í tugini í millin gamla testamenti og nødja testamenti og tí er það syriska og það egyptiska. Egyptaland gjøres valdsherre i Israel der byrja vi, og tar kua i æsne jødannar i fyrstene. Kongren vi nevnder Suurlands konger. Det var annars vi hese tog i at gamla testamentet var omsettelig rikst i Alexandria. Daniels bok, kapittel 11, omtaler hese togina, og det er mange strugene i middelen Syria og Egyptaland, eller i middelen Norr og Suur. Israel som la i middelen gjørtes vujvødlig fyrir mengar herfyrir og bardier middelen hese bóa kongar. Og jötar kom til tøyir at luja negv. Men de livet i æsni vevnun om at Messias skulle koma og henda vevnun og bært ham oppi i öldr. Griska mentanen fekk større og større averskan i Israel.
Dyrkan av flere guten og dyrkan av vegerleik og list kom stand i ansøken til henne avkjennelige åpenberingsguten Jahve. Imiskyr, atroen av alier, balkar sprette fram. Nægre jøder hilde fast ved lavona og profetaner, vi kunne kanskje kalla tar også doxar, og tar vel ikke lade seg dalk av griskar i mentan. Ære var mer pragmatiske i sine gods og mentunar oppfædan. Tar vel de hava det beste av bavun, og teologiske rattløyger hei ikke så stavar en tøytning. Ur til fyrra balkinon sprett i flokkrin som og i nødja testamentet vi røpter fariserar, og tan sveitni fostra i flokkin og vi røpter sadokerar. Jesus Kristus domfeldte boar hese balkar men oppa halt kvar sjøn mata. Det var i røyndu veri høvusprestrin og i vært han leiandi mittel jødanar hesen tøyin. Presta embadi fekk ein virknan politiskan leiklod, og tar ortodoxe mætti sjalsagt at tøyr 81 embadi er tøy at tøyr var tryggfri møtta leuun og Moses. Og i tøyinni under syriskun rei røyndi hese struyende parstan er få norrlands kong i parstvisi etla tan syriska kongin, og vi mot røyndi tøyr at dreia tan høytna kongin og i annars vær svoren hellenister inn i strui. Og ari 108 fyrir Kristus gjørs at han mest blåja og avhonalia og i jødiskare søvu. Ta syriske kongren Antiochus Epiphanes sette seg fyrir at øya öll spår av jødadom. Enn 40,000 jøda var drepnir og tusentals reknir og utleggt. Esen Antiochus Epiphanes sier at det skulle være deirefsing fyrir tei som held sabbaten etla som offra av til herran. Antiochus fær inn i tempelet, og han bygde et høye altar inn i det aller høyligaste, og han offrer grusar til griska guden Zeus. Tar jøder og frasvåre seg trykkunna av henne øyne og sanna god Israels, finner gaver og velvilt fra Antiochus. Men de er nokta av å være punt og drip. Søveskriveren Josefus hever av honalige frasøkene fra hese togene, og de og jødiske falske måtte loja. Hesen Antiochus vir ofta nevndur tann gamla testamentli antikristus. Daniel profetera i bøynleis om han 400 år fram undan. Vi lesa om hetta i middelanna Daniel 8 og vers 23 og langur, og i Daniel kapitel 11 og ørende 31 og langur. Jødar røstu seg i vrei med hese vannhalgan og eimujing, og her byrjar Makkabera tøyin og Makkabera røslan. Det var presteren Mattathias og tar 5 syner hansara som røste seg og hevast famenter fri av å ta Jerusalem ur hånd og høytninga. Og i apokryfiske bøkene kunne vi lesa om kappabrakt Makkabera. Makkabera tog inn varde til romerska rydje fikk valdi i årene 3-3-4 Kristus. Nekv innan hos strui vær korsni i Makkabera tog inn. Ta rattrikon jötan hilde fast vi at presta embedi hørte til at Levi, men kongadømi hørte til at Juda. Tar vildu du ikkje vite av at presta embedu atak sér til vald og vi best hørte kongi noen til. Tar búi av etter kongi kongana som skulle komme av at Juda og av at Davids. Fralsins tog jødana enda i Arnon 3-4 Kristus. Ta romverjar tog Syria. Og ta jødana sett seg opp med Rom, så var Jerusalem og sin tid. Tan romerske valsaren tyktes større og størskare enn nægar framan undan, og nu tyktes öll vegun om fralsi av rabustur, og ungen messias var komin. Romerjar settes under høvdingar av ro i Israel. Julius Caesar sette antipater som landshøvdingar i Judea. Soner antipater nevnte seg Rhodes, og han arva i tronen etter fægersyn. Hesum meður sætti seg fyrir að vinna tokka jötana og hann byrjaði að byggja eller útbyggja templi í Jerusalem svo til að þeir kundu vinna sömu tegn sem þeir hei haft af döfun Salomons. Kostinni hei hesin Herodes ekki virðing fyrir jötadómunum, hann var svorin hellenistur. Sövan umtalar hann annars som óan í höttunum. Hann kendi seg forfylldan af öllum. Hann drep konusinna Marion og boar sínar við hann í fingju við henn. Ein dag fekk hesin Herodes vitjan av nokrun vísmann ur Estelondon som spurte hver kongur jötana vær, tog du hadde sæst jötni hans æra estri og var komnir að tilbya. Öttu koma Herodes og allt

0: Jerusalem. Ørskapen tja Herodes sucha vid best og i Batnamoren og i Bethlehem. 450 år i Gingin, sujane gamla testamentet var atlete, og vid byrja a kjenna landslei atter og i nødja testamentet. Omframt fariserar og sadokerar, kunne nennas trutjer balkar og i Israel. Ein var røpter seg låtar, som var atslei av partisanen, og ikkje vildi vite av romerskun rei, og vildi rega romerer ur landen vi vald. Så var det Herodi anarar, og tar var avgjørst i møte allare møtstøve og møte romer. Tar var trykkur i møte kongenon og rom, og mentuna lia var tar trykkur i møte hellenismen. Så gjerne var det esenarar, og tar yngsti a dyrka sin god i fri og heldi seg bursta fra politikki og mentuna luiv. Esenarar kunne samme das vi tatujar kvekarar. Så leis sa politiska og mentuna lia vevla i Israel, ta englander av Betlehems høyen bør til gleil i bøyen, og bøyen var ikke først båren til fariserer, sadokerer, herodianere, selåter eller esenere, men til vannverder og forfjone av hirer. Tekken er det en frelsere fatter som Kristus Herren, hvis det Davids. Og Jekvann Zacharias inn. Nu har vi ju brukt ett kort tid om att fortälla det som hände i 400 år.
1: Ja.
0: Jag vet inte om att det kanske är en sån där EU-flatiskt.
1: Jag hade att det är väldigt grundläggande för att binda testamenten samman. Det är som vi har hört så hände nek i mittlen hese tugina ta vi Malakias och Nehemias leda attur og lyka inn til angelen og oppenbæra seg fyrir bei Zacharias og Marie og så fyrir jeg at gjerne dem bo om at en nudst hui vi er byrja og hvis vi ikke hava seg her bakgrunduna og vita nok lunda landslegi og støvuna ui Israel som Jesus var fattur inn og han var fattur inn ui et tujarskai. Han var fötter in i en politiska stöve och han var fötter in i en religiösa stöve och tog emot vita kvar vi inte kommer från ta i vi samarbetade vi kursen nekta var brått så igen Malakias och Zacharias låt att så tog jag att det är inte fattest men det är grundläggande
0: det här är några sövliga kälter för sig tog in till dömes Josefus, han skriver en ekomissier og ærne, og så er det sånt der apokryfiske bøkene, selja fyra makabera bøk som omtaler pastor av seg to inn her. Jeg kan huske meg spørst, for eksempel, det er to som apokryfene her. Hvordan vet du om det er apokryfiske bøkene og i samarbeiding vi tar kanoniske?
1: Apokryfiske bøkene er nyttelige til søvlig bakgrund, og det är goor, man kan säga att det är goor litteratur att läsa. Men det är moner av apokryfen och så tar man kanoniska boken. Jag kan kanske bruka en liten löte bara att lycka att göra en bakgrund på apokryfen och så ägstna utgröna år i kanon. Kanoniska boken, vad är mest det här? Apokryfen är ett här vår skrivare och i mittlen omlai 300 före Krist och till omlai 100 efter Krist. Og omlai 14-15 bøker, det er alle på hvordan man bytter opp, og hvordan det har vært bytter opp kjøkken kyrkje og sankom og søvende. Det som er området jeg sier først og fremst er til at disse bøker har vært parster av jødiskare mentan. Men angående vi aksepterer av jødene som kanoniske skrifter, det er innblåstere av gode. Og der har vi satt der eisene som gåvar søvlige bakgrund. Selv har vi hukset om der makabeiske bøkene. Fyra makabeiske bøker finnes. Og det gjør en ekle gåvar søvlige bakgrund til hva det hendte i Israel. Selv at de siste 200 årene, åren Kristus var føtter. Og så ser man vi bare vidt apokryfene vi tar kanoniske bøkene, og kanon, det greske ordet kanon, merker simpelthen stavur, at måla vi, altså at teka mat vi. Så at hever vi standard at gjera, som vi teka et mat, så skal det passa akkurat. Og så spurning som vi spurte i samband med hver bøker som kommer inn i bytene røkka hesar bøknar upp til det matet eller den standarden som vi har sett her fire at en bok kan gjøres pastor av kanon det de bokene som vi assumterer inn i Bibelen som innblåstet av gode og så spørsmålet hvordan ser vi så denne standarden hvor kanon standarden fire at en bok kan være assumterer og hvor standarden fire at en bok verer bostavust og ikke assumptere. Man sier vanlig at det fem mål, kan man godt si. Det fem punkt som skulle til fire at standarden skal møtes. Og det første at bøkene i bøkene skulle være skrivet av en profetegods. En som god har utvalgt at tala sitt år til sinne samtøy. Og det grunn til at 5. Mosebok, Ajan, Ajan, hver Moses, etter boen fra Herren, for å vite at Gud har utvalgt profeter, at bera sitt år fram. Og at han profeter som talar anna enn år Guds, han skal være steinar til deis. Så ta må vera ein som hefur fyndt bylæs or frá Gode og ikkje bara ein som knappt har blivit inspirerad for a skriva okkur nýjur som liggur honom á hjarta og sjóandi må minnast til að það var nekvar bøkur eisen bursa seg frá apokryfen som var skrivare som döfum folk som var mentaði og inspirerad að skriva bøkur svo er men það möttu ikkje að lukka þessin í kriterium að ein segi að ég tali orgods til tikkara. Og det er så det første krevet. Det andre krevet at skriftene som kommer fra Gode, som vi har pastor av kanon, vi har av en eller annen hatt akkurat som stedfester vi åpenbering Guds. God har vært hele. Og jeg kan slå opp på Hebreerbrevet kapittel 2, bare helt kjøtt og lese. Noen av har vært vers her, bænt, Hebreerbrev kapittel 2 og det vers 3 og 4 her leser vi tyst av året fast det anvørde, som taler vær vi enklund så har kvart bråd og avlødene fikk oppe på lønnsynet hvordan skulle vi vite seg på ondann om vi skal ikke som slår felse og så det her som jo først vær kundgjørt vi herranen og så gjerne stedfest okkon av taimon, og jeg hadde hørst han, vi til er god vittna i vi, og så er det bæger vi teknon, undron, og fjellbrøtten kraftargerun, og vi er kjev heil andan, etter vilje synd. Det er akkur som om at det som Hebreerbrevet lærer okkon her er det, at ta og god til vi tala, så stedfest han årsut som han vil tala, vi undron, og vi teknon, og vi kraftargerun, og så vi er. Og ta vi hitje etter åren som skriva og i gamla smente. Så sådja vi Moses, han prekvaje hver god vær vi til dømest han tog plavene som kom iver i Egyptaland. Stæveren tog han bare knappt en armor og så vær. Vi leser eisene om det som Jesus hei i evangelien. Han stæfelses det vi omtrunnen som han gjørte det, han grødde det sjuke, han reiste opp det i deg og så vær. Og da vi leser jøkken brød Paulus her og jøkken utsementet så er det alltid det her at det stæfest vi til at Gud åpenberer seg av en særlig hatt antall vi tætjer noen eller vi kraftagjer noen eller vi omtrunnen og så vær. Og det er akkurat som det er et kriterium for at året er avlutant. Og vi stod ikke alt sånn til å i ørenskriften som var å skrive her. Så det andre krevet. Det tredje at ter bøkene som kommer inn i kanon må stedfeste sannleggen om god. Og det at helder mynden av öllum boskap og guds må samsvera. Det kan ikke være nega knappe en æresan er bøyt som motsier og nøren, som vi har sagt ena stannar i bilden. Og

0: griskan hugsnar åt hver det griska målet som er et så fantastisk mål som uttrykker så om medianek, sagnårene og navnårene og alle participlene og alt det griska målet sier så otrolig nek hvor er så ryk og det kan uttrykker så otrolig nek og syr av måler da man samarbeider med andre mål og det er det målet som Gud sier hva skal det er for at åpenbære nødgjøresement og hese målen som allt folk snackar och är som kulturen och som allt folk lever i för att påskaparen om son Guds, Jesus Kristus att han kommer att dödja för synder hemsyns så att kvart han tror han ska inte få ta som han har ävat liv innan i allt det här sände Gud sin son ta i tog jag var rätt och Gud själv tog av sig människa likan och fötter av kvinnor. Og derfor jeg vet at hos om tar vi et åpne nødvendig testament.
1: Ja, det er utrolig at jeg sier ikke bare i Matteus 8 da jeg begynner ved 8-tallene at han sier her at således det fra Abraham til David 14 Atali og fra David til Herlengen til Babylon 14 Atali og fra Herlengen til Babylon til Kristus 14 Atali. De skiljer tingene til en god som styrer rettelen, og dette her hender bare ikke noe som heter, hun skriver som du var inne på av griskon fra malen, og det er malet av Alexander den Store.
0: Akkurat.
1: Det er systemet tingene, de skiljer i rettelen hørlevesen, og jeg vil gjerne si at det kan være anker som hører akkurat i det eller kveld, som sier som så, at lovet kommer her til alt en hørlevesen. Ta seg med Jesus, som i fiddelen tøyene kom, og man kan si at gav menneskene en mening til verden og innehalt. Han kan også gjøre at en kvar en landsmann okkar som kallar navn hans her. Det er stendig skriftene hvert han som kallar navn hans skal være frelst.
0: Ja, jeg husker om at ta vi tås om kaos, så er det kanskje nek liv i det som er i kaos. Det er kanskje nek familier og nek tjunabond, nek forhold med foreldre og bøten, vinarbond, og ta vi hitje etter, så kan vi si at mitt liv er i kaos. Men det er som er så underfullt vi evangelien, vi Jesus Kristus, han er en specialister, kommer inn i en situasjon som ser ut over i kaos, og skaper noen spilder nytt på sin urtøy, og få i orden det som er brådet nyer, å bygge det opp som er knust, å lette det opp som er bøkt nyer, og til det som vi ikke er kunnskjøret. Og jeg husker meg ikke årene som Paulus sier i 4. kapittel 14, at Gud er ikke Gud åskils, men frier. Og at året frier her er et underfullt år til det her vi frier å gjøre, men til reisen vi ordan og skil å gjøre. Gud er før for å komme inn i tøtt liv, lykke mye hos liv som det ser ut, og han er før for å skabe ordan og gjøre den fri som styr opp om alt vit. Allt vid människan som vid alls inte kunde skilja. Och tan frien är ena god Jesus Kristus som kan geva tan och slukan fri.
1: Och vi har sån åren färre vid att tacka för okkon ur linden i kväll. Vi ska se fra att sända gin. Ein forvitnislig fyrirtjagn bøypnu er høyri lindinu hvert mikri kvöldlaga nujjan og endursendu verið frugjata sætna part. Og í stúdjunum verið Suimin Absalonsen, Rekvan Sakariasen og teknikar verið Taurur Pólsen. Takk fyrir.

Ja, flott rød som Victor Klemenko hever. Og jeg får lese tve vers ur Holm Huntra. Han sang at det halleluja. Råpa frøy for herren, ødeliggjøren. Du går og herren, nei hans herre være til evige tøyer. Trofes i hans herre, mann etter mann. Ja, og vi får høre en sang. Tredje år en gesten kommer inn, men jeg har nevnt til at Glow og i Norrøtjøen hever møte i kvöld og vi solgte jo Gloria klokkan 8 i kvöld og det Astrid Høy som får tale og at lå i havn

0: Ja, her var det Viten, som var live løksendt. Gjerstam og synker en låsang. Og så det kommet et sms inn, og det var vi en retning, det var godt å komme til. Jeg sier til at jeg glå, og i havnen var leierkvølte, og i fresner her noen, men det ikke rett. Jeg glå var leierkvølte 16. februar klokken, nå ikke han tredje i City Church. Så det City Church. Ja. Så det var det, så hadde jeg kom på plass, men annars er det velkomne å sende sms inn av 2.13.24. Men nå har vi finnet en gjest i studiet. Velkommen, Gorun Rajani.
1: Takk for det, Heidna.
0: Du er Rajani, det er ikke noe føresnavn.
1: Nei, det er ikke. Det er intest.
0: Intest, ja.
1: Intest litt, intest, ja.
0: Ja. Ja, det er det. Og det er ikke riktig å si, ja.
1: Nei.
0: Men... Og du ofte vært i Indien, da?
1: Ja, jeg ofte vært i Indien.
0: Ja.
1: Nei, hva finner.
0: Og til å vite at du har så omsettende, men at det første jeg får det sige sin rom, du er oppvokst hver verst, eller hver du er født.
1: Ja, jeg er til Gorun Rajani, og jeg er atta ur Saltangar, av Høabålet, og la ta det er til Øysene Høyene her.
0: Oh, ja.
1: Og her var min oppvokst, og pappen må være, han var fra Høynån her utifra av Høabåle, og han etter Jekvann Simonsen, og mamma hun var etter Ulorv, og hun er Sigrid Jakobsen. Så hun flottet seg ut her, og bosettes her, da det ble gift.
0: Ja, det var ikke lekt av her.
1: Nei, men det var lekt da.
0: Ja, det var det.
1: Det var ikke noen veier og så,

Hey, Gjerstadslåter er tonlegg av sendingen for ung og lintene. Kvann mig i dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og mandag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mig i dagen, og lintene.

Hei, lortar her. Jeg Johan Sydderbø. Neste løtene får jeg spille nekker om noen intes sangen ved andalen innhjalt. Vi begynner å sende inn av Oslo Gospel Choir av utgavene Livets Kilte, hørte vi sangen Lovet være Herren. Teksten leier tankene til Lukas kapittel 8. Her Zacharias feir Johannes Døperen sier årene Lovet være Herren god Israels, til han hever vidtja folk så ut og lost det ut. Jeg har valgt sanger som i stor mån snikker seg om hette Sema et liva til for lost det løyve Sema vi honom som kom og gav seg selv han og visste jo akkurat tredje å lese kærlighet gods. Vi får nå at høyre Amy Grant og James Taylor synsja Don't Try So Hard. Vi sanger noen i det trøste rygg i årene He gave you his love. You can't earn it. Vi tar høyre Amy Grant.

Eitt av munnen ungdomsidolen var Whitney Houston. Det var totulja at det gjør det syrgeligt at finne vi gos i ytla løyve for vi henne. Vi sanns noen I look to you, høyra vid årene. Every road I have taken have led to my regret. Tan teksten minner meg av årene i åretusen om 1412. Mengur vevor tidsis manne beinor, og så endi hans her korsene leier deians. Trosten to i heiteslænon, I look to you, vid høyra Whitney Houston.

Vid færa frá tui heldur sirgilega, heldur hina grøvna. Jeg synger vi i gospelkorn og låt, her vi synger sanger saman vi rytmiskun orkestre, nutumans praise tone like. Eitt av lønnen som vi har rønt okkom vi Way, Truth, Life, tja australiska bøtsnån Planet Shakers. Her lusklege vi fylgje vi hånden, som veveren, sannleggen og løyve.

Vi setter tempo i nye atter og færer til innelige solmen. Hilt deg frelser og forsoner. Havast lakre tempo, så tema det samme. Nemlig at livet løyver samme ved hånden som gav seg selv. Grundtvig skriver i årene i 1870 og framvis i bådskapen Lidslen til et løyv som verst av livet. I seneste verset isker han om djupa sammanhengen ved årene. Du som har det selv med givet, lær i deg meg elske livet. Vi hører Anne Dorte Mikkelsen, synes jeg, «Hil deg frelser og forsoner».

Hey, Gjerstadslåter er tonelaga sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Og

Hey! Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen. All in

så må man ikke ha det makt. Jeg styrer og roer i vår øren hvis jeg selv er i hoved. Og Jesus sier alt det her fra seg, og det neste som han gjør, og jeg synes prater ikke, er å tale en annen budskap som han selv levde og tale i, og til selvner. Jeg vil omsett selvner selv, eller tolka dere litt synder, så jeg sier at de kan skal kunne få et perspektiv på hvordan jeg er utlagt der, hvis jeg taler i kjøkken om forrige av dem. La meg lese selvner fire til kunne, men ikke noe. Omsetning. Sel er det deg som asana sin tørv av gode, til deg skulle oppleve Guds kraft. Hatt han det første? At innsutja er at jeg har bruk for god til min liv. Og ta jeg innsutja til, får jeg hans kraft i mitt liv. Sel er det deg som er åpen om sin sorg, til deg skulle kjenne Guds trøst. Wow. Sel er det som du er at halda atter til det skulle arve agavan settene. Det er det som spekfører. Spekfører er en person som vet at jeg kan godt bruke mine makt nå, eller mine vitan, men jeg halda atter for jeg tjener øren. At du er styrer seg. Vi tror for eia at Herren skal løna på sin måte. Særlig er det som hungrer etter Guds vilja. Til det skulle være metta, eller Gud skal metta det. Særlig er det som metta ånder, så det kostar dem å neka. Til Gud skal geva dem det som dem lønns det. Særlig er det som har bleid hjørsta og regn sinne. Til det skulle suttja som Gud sær. Wow. Det får Guds perspektiv til livet. Sjæler de som får semje og fri i læren, så de skulle kjenne Guds elskende fægerhjerte og i tære livet. Sjæler de som vil ha ætsøkt for å leve etter Guds vilje, du god er vidt heimann. Og særlig er det som vi har spottet, ætsøkt og utspilt for Kristus er skuld. Glede tikkene, du løntikkere er stor i himmelen. Hatta er okkar kall. Hatta er mitt kall for okkar som samkommer. Er at føre ut i versk og i liv i okkar til neste 25 årene. Samkommer, løvden, må være steg i hver vi kommer sammen, er være mynt å ha det. Hvordan vi skulle leve? Sankt må løfte, må være steg i hver vi er mynt å ha. Et malrette tilvita. Et hukse om hver er det, og hvordan er det her som er. Så i bænt av sånne sjælen der, sier Jesus, tid er det salt i æren der, tid er det ljøsheimsens. Vi gjør når hun, ta og vi leve sjælen der. Er vi automatisk salt? Og er vi automatisk ljøs? Folk spør meg først, hvordan kan det være ljøs? Hvordan kan det være salt? Og det som jeg sier, vet jeg alltid er, les salene. Liv der, og du er salt. Og du er ljøs. Og i Vilnius og i Lithava, her som jeg arbeider på nå, er jeg kommet til å kjenne en prest. Han er prester i en gamle kyrkje i gamle bynum i Vilnius. Kyrkjen er, jeg tykker at hun skramler nesten sammen. Tøy at under russiske tøyene tar Russland hit tid til Lithava i 1940, og at denne tyskene var ferdig ut, så nå kjent 44. Ta høyde der tid til Jesus kyrkene, og flere ærer, og
lagt hatter ut der, altså kyrkjebygningen, lagt tver hatter ut den fantastiske bygningen, og brukt kyrkjen der i gamle byer som gømsler, til alt mulig som russerne ville gå med. Og hessen her presteren som Erik kommer til å kjenne, han fer hessen oppgavene at hittje at hessen sank ut kyrkjene, og utkjenten var ikke testpillig. Og potensialet så ikke nækka særlig til. Hva skal man gjøre ved en kyrkje som så utrolig flott innanfor, men tver hatter kommer ut igjen, midt inne i ødlån, og det ser forferdelig ut at han har gått salt og mølt han inn her. Men god gjør han en visjon. Og sier for at så ikke jeg oppgjør han her, så ser han mølleggen her. Han bryr en av mætstøvet i første hatt, som åpen for ødl mennesker, tusind av oss av turister gikk for å bo i disse mæssene kvann det særlig gjennom sommermannene. Ånder hatt gjør han til konferensjøhøler og kontorer. Han høvesmæveren i alle landene at leie alfaskei. Så det bjøa vantrykkende folk til å komme inn at lære mer om hva Jesus er. Det var skei for ungen og hjelp for familien og ungen som strøyes ved imseløyvene. Reglelig av ljøs og bygningsene. Og over seg hatt, her som enden av altartalen som annars bryr fra gulvene og fyrer alle veien opp, lykker seg med ondene, og til kyrkjørum, som vi brukt til godstjenester, som vi brukt til konferenser, som vi brukt til låsenskvald, og alt kjent ting. At være ljøs i landen her som de er. Han sier så som at vi arbeider sammen fyrir að rökka út til allan búin og allt landi som við lifa í. Og við undurvísa og ekki fölki til að taka persónlegar til að persónlega ábyrgd að investera mitt lúf inn í lúfi til einn persónu sem enn ekki kenni Jesus. Við tvifri eigi að við munum forhold við henda persónin kan ég slæpa að lúta mitt lúfi Jesus og við honum til henni. Við tvifri eigi at hei eisen skulle få tosta fra munnen salte. At suttja krossen fra munnen ljøse. Og så var det at rujtjegods kan veksa. Det her vattnet som vi dere kattler jeg lever i. Hvordan ser det vattnet ut? Jeg skriver noen ting nye her. Jeg hadde vært kattlet i grunn av at fjallepratikene er at sælen er jeg vil kattle over eimjuk. Eimjuk menneske. Livet her vil tåse om å skilje bedre og føle djupere hvor Jesus er i akkurat livet. Og at livet han er deres fatuk og akkurat sjolven. Er avhengig av honom og så lær kjenne en ærekraft enn å krekne stråle ut fra oss. Vi vil kalle det å være sårbær. Løyve her vil oppleve at til verden som vi lever i hessen heime at tåre å være åpen og akkurat veikleikar og akkurat pynne i løvene. Og selv om vi ikke får en reaksjon fra øren, og selv om andre om noen er lykke glede om hvordan vi har det, så fortjener jeg ikke å få mer enn elsker allikevel. Og min kærlighet skal ikke være avhengig av hvordan andre behandler meg. Min livsstyrer skal være avhengig av hessen at Jesus elsker meg. Og gjør meg syskje å leve mitt liv. Spek før. Livet har vi do at halda atter. Og ikke bare å få min vilje i kjøkkenen. Men helter at leve mine viner, at leve mine samfunn i ånder. Her ånder rundt om meg kunne blomstre og leve. Til at jeg tar seg liv inn i livet i kjøkkenen. Helter enn jeg bare hukse om meg selv. Fri søkjende.
Løyvi har vit opplevd at misjon okkara at vinna av okkara egne fordommen for menneskene som ikke lykka som vit. Og at

kommer og byr om fyrirgeving. Stauna i motor at leva og genga fyrirgevingar leina som en løyftøyler tja en sekvant. Det var hjärsta regn. Løyvi har vi tårat hitja lunker enn bære iviflatna og oppnåkra hjärsta fyrir øren. Troar folk. Løyvi har vi tryggva at utan tryggva det omövligt at toknast gode. Og vi fotlen alid av han. Tega vi stiv for stiv frammetter at liva sema vi honom. For det kallar vi er djörv. Sjælen er otroliga djörvar. Kjenne törven rundt om okken og peika människan av Jesus som er utan vogn og i sin heime. Människan som er fortapt. Aldri når vi er bensjen fyrir okkar forholdene i øren er at nevna navnet Jesus og hva en tøtning han hever fyrir med i min løyve. Kosta hva det kosta vil. Og så gjerne jeg være orat. Løyve har vi tåret å trakke inn i territorium som kostar okkar nekka. Og trykk mer. Det er fyrir å kosta. Det er fyrir å kosta. Ultimativt kan det kosta det til løyv. Men standa av grunnvåten til honom som helder løyv og deg i sin hånd. Mennesker kunne omgang til å ta akkurat sal. Selv om det er rena alt annet fra akkurat, så er salen Jesus seg. Og det er det som vi lever for. Kjørv og orat, men fyllt av kærleika. Til andre mennesker. Så, god morgen. Hvordan er vattnet? Og vi kunne svære, vattnet er klart til det. Etter vi kunne si, vattnet er nok så grukkutt i det. Men jeg vet hvordan, hva det for vattnet, eller hva for omkvaret det i livet og i bevegelsen. Og hvordan jeg skal være ute i omkvaret i bevegelsen. Så, til arbeids. Og i stedet for å irritere seg når mine arbeidsfellager, så synes jeg at de reisene her er mest, de løyve som de styrer seg. Som en sier, de eneste folkene som ikke alltid har noen trobeleger, er de som ikke kjenner noen særlig vel. Og da jeg kører av vi hjem til handels, så i stedet for at øse meg inn den bilen som kommer ut firme, heldur hugsa om kanskje hatt det mövliga. Mövliga ikke, men mövliga hatt en pape som skal skunda seg ut av skia stående til sonar hans har finnet skia da han datt da han klatra i og mövliga hver han brotet seg armen og da jeg så sett jo av i innkjøpshandelen og jeg sier for at irriterer sin som kona som ser blikk oppe hittlene her kanskje også kanskje kan jeg bare innan han har bier for henne det er kanskje handel om kona kanskje, kanskje ikke, men kanskje fikk jeg vite i natt at med henne er rådsykver men hun skal stadig arbeidsmorgen etter. Og nå stadig avbryter sånne bøttene. Og man stadig får livet henge sammen. I stedet for at jeg i sentrum og irriterer seg noe henne, da Jesus i sentrum, hukser jeg annerledes. Eller irriterer seg noe de som køyene, og henne som kanskje sitter ved disjen, og kanskje ikke arbeider noe kjøtt til mye åttalende. At hukser om at de har veisende sånne ting, så jeg sier. Og da jeg kom hjem og jeg har gjort øvra og jeg sett meg til borsom av min familie at ikke at tala vrei og slæter innen tala løy, men at tala løy innen i familien. Så jeg sa, jeg lett som nye av kottan noen kvalde, lykke meg ikke hvordan straven det er enn det å være, så kan jeg si, herre, takk for det, det er en idé. Han er kanskje ikke vil nemme, men to er som noen. Og er her tøyen. Kanskje vakt

Halleluja. Vi halte vid teka Arne Entan og en felags sang. Fyrst teka kåre og byrjar. Det er sanger nummer 823. Single love, song og prøys over glede. For sal som av sannløyga ja, to som gos ljøs, det vil se, hygg opp og er motfattelen ved. Og let okon sanna til her kvöld at vi er glede. Vi tar først en gåan båskap. Og tar vi så kommer til tre verser, så røyser jeg til dere opp og synger vi åkken.

og i morgen Edna Haberger og i studio nå ser vi Jekvann Sona Danielsen og vi tar av Imes og Skrånne vi får en gjest satt nå i sendingene og som får se fra Imes og i løven nå men og er det så får vi til å høre en sang og høre søvn med en sang når sangen trykker i Jesu Ørmån etter Krosby.

tryggur og Jesu örmon. Det ikke nøyut å greie så gjødlige fra henne amerikanske og skaldakvinne Fanny Crosby. Hun blind fra Hellutlund. Hun skaldagaver, og hun skriver i en lang avsynne fra 1820 til 1915, vi har sagt 8000 antall lesanger. Til hun ikke ivast du at sangren Tryggur og Jesu Ørmon en hinn best kjente om Atlanheimen. Han har sin opprunn i at hun skalde William Doane stakk inn av gulvet kjenne en affær han var og færes rundt, og spalte et lær for henne som han har gjort. I har jo best trykkost her, sier han. Kanst du ikke greie å skrive en andalig sang til dette lær i mene boi? Årene Tryggur og Jesu Ørmon kom framfor meg, sier hun og skundet seg opp av loft. Halvan tøyma etter kom hun nyr etter og hei skriva sangen. Tryggur og Jesu Ørmon og vi hans eima brøst. Her finner salmon kvilo, her vir myrkur gjøst. Latter om hjärsta for William Doane av stedet ved Sanchinon, og så gjerne i hese hjärstallig år færen ved sikning om landene. Nekv hever vært skriva om henta sang, og mengar grypande søver kunne vært sagt, men her skulle vi bæst nema vi eina. Og vi finnes i verstrøyngren Nordenberg, hodtakande greier fra ur finske russiske vetrakrøynon 1932 til fjörde. Vi djeva honom året. Ta i krutje byrjeje fikk jeg et arbeidar mykje starv i herre Mannerheims. Og medan jeg var her, kommer fire en hinn løgnasta og mest underfodle hending i løvmøyno. Vi kringsette en boi som russar hadde tidsje, og skrikte han i verlegan ur hånden av reia herren. Det var en rævlig tøy, og mannfadle var størst. Jeg fikk arbeidna ansa etter en bøltje av fengon. Tjei av hesson fengon var deadømter og skulle være skottner i solarenning nästa månamorgon. Sånne dagen som der skulle være avrattar morgenen etter, for ikke å genga framar så langt som i livet. Der tjei deadømter hilde til i kjallaren og en allmenn bygning. Og i ödlån gongon stod menn møyner ved løddån skådvåpnen. Luften var fyllt av hætre. Hermennir munir voru heldur erspnir av sikrunum tarðu vonna og dóttu sig anna en að leta fengarni merkja til og arga á þar. Sumir fengar banna og svo rævli illa. Dú gav vi blós óra á hann hondun móti fengselsmúrunum. Eri röpti eftir konun og bötnun som var svo lengt, lengt bústri og morgun eftir skuldu þar allir sé í dodja. Vel hadd við vunni sýrin, men som henda månanåten lai, tyktes det ikkje så eggfliga tuttningar mykje langs. Knapplig hendte nega ovant. Ein av dem deidømte for å synge. Han er våre sveger, hvor det også var mennesker okkon vi hugsa. Men lang åren hettar hei lagt til mestest at hese mævren kvørstje hei össi opp, etla banna støvene enn så hinner. Kvirrer og hålir hei han sidde og sessesvinnom. Ongen hei tala til hansara. Ein og hver hei nóg mykje við seg sjálf. Vi fyrstni var sangur hansara veikir, men rödden harnaði og var tryggare, inntil hans sang naturliga og svo hart som hann orskaði. Hine fengarne vendi sér móti sangarnon, þar undra og störlja om tega og í forfram, men koskinninn sjálfur sunnst að vera komin og jess. Hann sang henda vekra sangin, Tryggur og Jesu Ørmon og vi hans eima brøst. Han sang sangen at enda og tog hama livur fall fullkomen tøgn i rume og i flere minutter. Ta spurði ein av henne fengnon, hvern hefðu han da sangen? Atta du kanska gjer okkur religiøsar dun ebbekatter? Koskinin hugdi at felun søynun og ei hans er var fyllt av tarum. Så sverar han stidleslia og sottlia. Felajar, vil jeg til lortet mer enn akra minutter? Til spyr jeg meg hva han er ved henda sannsyn. Jeg finner ikke han fra frelsnar herren. Jeg hørte han her medan vi var kringsetter. Og i byr han flent i eisene, og tog kunde ikke ryste av meg til avverskan som sankerne i gjørstam. Og ta i teir omanslet, at dilja hva god til vi gjørst fri okkon, så vil jeg nu frukt åpe vittna for tikkon,
at Gud hefur tidsi móti mær og fyrirgjöf mær múinar sindir. Tann Gud som mamma múin grætti frá nú eisne vorin Gud múin. Eg dú ikkje a græja út í æsir hvussu það hendi, men eg veit at það av sonnun hent. Sænast nótt meðan eg lá í andvegri var eg sannførd rúm at mær törva í frelsaran. Ja, at eg mått få samband við hann. Eg fór að bíja eins og rånsmæren á krossnum og Jesus bønhörde meg og miklu nægisvinn. Han hefur frelst meg og utstrika sindmuna, så nu nøydes meg ikkje stúra fyrir að skulle strúna framfri gud honom som ikkje ska møta. Sænasta nótt hefur verið en undarlig nótt fyrir meg. Stundum var allt klost og jöst rundan um meg. Bibliuvers som er lengst sen hei glömt og Ørndjurs Holmabók og Sangbók kom klost fram fyrir meg. Tei bórum en bóskap om hinn krossfesta frelsaran og blóa som reisar fra allar sind. Tei myndi meg om himmalve heime som Jesus i færen er gjerra til reier. Et ús jeg takk hon til fullnar fyrir at han var kunna i mer og suja hann i heita hent. Jóvar alla tugina og hjärsta munnen. Tryggur og Jesu örmun og vi hans eima bröst. Jeg kan ikke ha det for meg sjølva langer. Om nekra tøymar skal levera tja Jesus frelster best av nøy. Det kjentes som en glema fra anlidnån av koskinen som var det lust opp av en jås i innan. Nå så det alle hermenner kurrer og eisne munner egne hermen lust av kvirrer med koskinen tå seg. Du har rett, koskinen, breit knapplig ena fel av hans her tøktene. Bare jeg visste at nøye er å finne for meg eisene. Men hæsar henter er blådolkager. Jeg har spottet god og trampa negv som er heilat under føtter. Men nå er kommet inn og visker meg inn at et helvede er til og at jeg er oppebore å komme her. Han er så hokna i nyre stålen hun vi vondløses i vi brøkte. Be for meg koskenen, så fag han. Og i morgen åren skal jeg dødja, og salmen endar og i djevelsens hånden. Nå får bæger hese menner og i reie herren og knæ og får a bia. Koskenen be en av slutta bøn for vinsunnen som har kommet til synda jøttanar. Han var bønhorder og himmelsens dyr for opp fri hesum bavan. Atler som var tjastater kjento at himmelsens dyr var opnar. Er ikke før for jeg greier fra det kjensle som hun tok okkon atler. Jeg skal ikke kjøtte av nå. Klokkan 4 om morgenen hadde atler feleier koskenens fyllt hans her fyrdom. Vi sunter såra om gjørstånd røpte der til god om nøye for sjalene. Jeg har ikke år for jeg lyse hvordan ombrøtt alt var inne i som fengar rom. Sommer så til gulven hun og i olva så om hun døper hoa, men en ærer samtala om andal i virkift. Notten var nær om lijen og dimme var opp hundre av latta. Ønsken hei blunda. Sings hanje vi okken er fra trædkoskenen, sier en av fengnum. Han sang og hinner tog hundre. Du skulle hårstar. Ikke bæst han eina sandjen, men ørende og sandjer. Vi hadde vært borste glemt og lenka tøy, men ris opp ur glemskene. Og hermenner og stå i avhærhalde, triv i sandjen sama i fengnen. Rahus klokkan slå 6. Åh, som i feien ville gjørst okkur fyre at hese tjei menner kunne være nøyer. Men jeg visste at her var ikke gjerra. Mittlen 2 hermanna rö marsjera av tær til avrattingarstegin. Ein tærra bæ om løyve til a syndja sandjinn til koskinen eina fyrra træt. Hetta var jotta og så sunk tær allan sandjinn. Tær sjei bói om a sleppa fra a få a neka fyrir eginne. Og vi hånden og lytten opp mot himle sunk tær trestr. Tryggur og Jesu ørmon og vi hans eima brøst. Ta i seinaste tånen døye borster, jo av skåtene, og hese tjei bardia menner og reia hernån, og hadde fullført skaie, og lodget seinaste strøye. Hattleiser, bovid enn stilla bøn. Ikkje veit hva det får fram i hjørsten av hinnån, men sjølver var,
et nytt menneske fra hese stund. Hittje fram etter, suttje himmelsens solaris firmer. Min kærleik til biblina og hennar sannleikar, sier Fanny Crosby, nu endurar, nu nøyt, enn ta eva nøytjan. Henta bogen gods skattkammer, løfsens brei firme, mot vånar atjer, likten og lyser opp vegin heim. Lyd i atretter, suttje strussens lei, hittje fram etter, suttje himmelsens solaris firmer.

ja, flott rød som Victor Klemenko hever. Og jeg får lese tve vers ur Holm Huntra. Han sang at det halleluja. Råpa frø i fjæren, ødeliggjøren. Du går i herren, nøy hans herre værer til evige tøyer. Trofes i hans herre, mann etter mann. Ja, og vi får høre en sang. Tredje er en gesten som inn, men jeg har hun nøvnet til at at Glow og i Norrøtjøen hever møte i kvöld. Og vi solgte jo Gloria klokken 8 i kvöld, og det Gjastrud Høy som fortalte. Og at Glow i Havn, det har vært så leier kveld det 26. februar kl. 19.30, og det er jo fredsen her nå. Så og Klaksvig ble det kvöld, at Glow, og leier kveld det i Havn. Annars er det velkomna å sende sms inn, og 2013-24. Det kunne være en sang, ikke et eller annet vimersing. 2013-24. Og nå får vi høre Gjerstam og synger en låsang, og til vi vidt av noen live i Løksholm.

Vi sender nu framhaldsøven Føtta av Nutjon, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen leser, og Jan Peter Jakobsen hever omsett.

Du hever enn ikke oppskott om hver du vil arbeide, Karlsson? Spurte Ben Brown, vi tog vanlige spørska smulene. Han hukte jo i egen i Amer, her han satt vi båret sammen ved tveimån øre og månen. Nei, sir, jeg tar ikke til arbeidet jeg vil sette til. Det er seneste mulighet til å komme ved Instrum. Jeg skiljer. Brown ber meg boje utenfor. Nægra få av minutter sættene var røpter innatter. Karlsson, du skal arbeide i vaskehusen nå. Så fikk jeg bo om hva jeg skulle gjøre, og hva jeg ikke måtte gjøre. Jeg var frest over til å spørre om det var noe samband med den hese utnevnen og tar på at igjen vi rønt den som alle nå ikke fengar for i kjøkkenen. Jeg har jo omkant til tendra vaskemaskinene hjemme ved hus, og en og hver som hever samme veit at jeg er en vante for i ødlen som maskinen vi vøker. Men tess meira jeg hokk seg om hetta tess lattare gjørdes det. Fengahus Leisland hei gjørst eina neisemjo mittlen eit funt skrivstovestarv og te heta i arbeidet at høyma ruskuilut. Medfengar munar vilde skilja at jeg ikkje fekk nekra sérsømtr. Vaskehuset la ui einu stórun gømsluluknandi bygningi. Ta var rævulega kvæli her om sumare og tær ui arbeidi her høttu eit endalist knoss vi at skilja fra underklæje og brunar etkjennisbunar Sirkja fyrir at vaskemaskinnar gingu og at rænt tói dagliga var bútt út til fengarna. Ta voru avvísi fyrirmunir við hesum starvunum. Ein tarra var at eg kom að starvast fyrir herra bleven, ein annar at eg altu var fyrir fyrir at hava rein klæjir, eitt sum er tøtninga mykje fyrir heilsuna. Ta hendi at du mátti arbeiða úti og í øysandi regni og við vatni lengt upp á öklanar. Fengarnir höttu jo ikkje regnklæje og fingu einans eitt hankle, eina trøtjo og einar hosur om dagen. Ein tøylugi regndagur fyrstu vikna jeg var her, førte vissar at jeg fikk krum. Som vaskehus arbeidare kunde jeg eisne vaska egnu hosur munar og underklæje. Ære fengar måtte teka

Blir jeg kommet å huske om den unge mannen ved krossen. Paul Kramer var 22 år gammel, en vøtta mykjel utrådte med år. Han hei veri i Vietnam, så gjerne foran av kostskola og i heimbøy i Søynun, Atlanta og i Georgia. Han rønte omframt til at klara tvei størv til tøyina. Han var gifter og trobelegger stunget seg opp og i tjonalene. Et enda gjørtes det honom åbøy. Han byrja i sjølver at bruka og selte rus eitur evne til ånder. Og i fyra måneder gjør fikk han vi hetta. Ta var han tidsen og fikk en dom på 3 år. Og i fengehusen og i Texarkana gjørte han opp vi ussalja løvsutt og tog imot Kristus. Jeg skulle yngst at vi kunne byrja en liten bølg her, Paul, sier jeg. Kunne du ikke vidbøyer og nekrere tryggvande hitst av og av og skiftes år om trobeleikar okkara og bie saman? Paul tok til hette sinter. Jeg vet ikke tjokk. Tar flenna best at Jesus falt ikke her. Det nyttar han ikke ganger rundt vi enn i bøybli utan at folk heldig gjølde vidt du. Det er en som passer ikke av en naturligun sted. Men vi kunne ta røyna, Paul, helt fast vi. Onkur mar byrja, og det er tusen måske gjøre det. Jeg er nødgjør her, og jeg vil ikke at jeg skulle halte at jeg skal teka nekko på meg. Han riste best vi høtte noen. Hette er ikke best nek at hun sette der fyrir jeg gjøre. Jeg halte jeg vi skulle bygge iver hesson, og røyna finne ut av hva god vil. Jeg var sint i bilsen om støvetekken hans herra, men strongte tog ikke å han. Vi bo og sammen hette kvölde utenfor Dalge. Vi bo om at god måtte føre mennesker sammen her eisene. Hentan bønnen skulle være svære av en hatt som nøtre meg i holdet. Alla vikene hei jeg glett mitt leierdegn til patti skulle komme av første vidjan søyna. Jeg var oppe klokkan 6, og tog at jeg visste at hun får standa utenfor postur til av vidjande, tatt jeg vel at jeg opp klokkan 8. Hentan morgenen reka jeg meg fram urvel, men annars var det ikke lagt at snakka seg. Tan grøna trådjan var alt og stått. Einans trutjer 4 okkara var uppe og hampa av okkon til at hekka måte vidkjande og evasera upptidjen av meg sjolvun. Det var våre ærer her som høtte vært laster inni og i manager, ja og ær, og det ringaste at her visste våre til lang og vikeskiftene ta tøymaner skriju av sted. Som om fengen dama betur at ongen vidkjatt her hverste familie eller viner. Det vil jeg ikke hitta teg av enn tøylikon stegje og ui enn så vanalig stande der er ui. Ærer halda at tøyen gonger sjåtare, ta du ikkje gonger rundt og i mjukrendare bøyan og lengtan, og heromframt skal du pynast av at vera nøytter til a kjøtt skilja stator. Men kjatt han flest å verta en andre foran som talte mest, nevnelig at han fudjarlia. Familjenar heva rett og slett ikkje råd at ferast han lenga vegin. Vidbæge Patti høtte gjort av at vera kvann minutt saman. Det er møvligt at det er lettere at lea seg etter omstøvnen, da du ikke vil og nekv hovfengar vi kjenslelige, men hinvien hei ikke atla mer at være en åndsjøsigende fengje. En heiland tøyma av en vidjønner tøyina, tjekk i atter og fram ut i gæren. De vidjønner våre fyrst kanna i utenfor i høves inngongene. Samparst reglegjerene skulle det kannast, men det var ikke alt som var det. De vidjande måtte hava løyve framan undan, og alle fengarnir høttu en lista som vuste hvem de kunde vanta. Fengjen måtte ikkje teka neka vissar inn i vidjandar høle utan vi ser løyve, og han hei ikkje løyve til a teka mot i øron en 4 pakkon av sigarettum fra honon og i vidja i han. Du hei ikkje møvlega at til a byta neka om. Det var 2 ørsk vi fyrirskipan om hvordan du skulle færa fram i hessan luttla hølunum, mellom anna at du ikkje måtte fevna hana og i vidjaje, borste seg fra ta hun kom, etla fór. Ta en fengje var innanfyrir vidjunar ökje, var hun ikkje løft at færa atter til fengehuset til dømes etter omkron. Gjördi han ta, var vidjunar tøyen liju. Vidjunar tøyen til klokkan 4 søytnabarsten. Klokkan 8 stundeslia komu bo yfir hatalaran. Kolson, Kolson, tu hefur vidjan. Luika uyen som ein ur fyrsta flotje renner heim fra skúlanon, skunda ég meir af stea. Ég glömde at búa frá ui etterlitsrúmanon. Ég var röptur aftur og sjelda var út. Patti sa strálandi út. Vid bægi bardist við tárene og það gjörði við allan hendan dægin. Ég segi ondju om þær minnugóðu súginar her, heldur ondju om höttanina móti lúfumunum.
Jeg sier best at

tær som var her størst seg luktest vanlig om falsk. Flest av tærra var helst offer fyrir virskiftun tær var kondur ui. Patti kunne ikke få egini av klæva munnen, og jeg skilte at han neid hana. Et sindur sættende fyrraparsten var en av de kvinnelige vidjande byen om affæra, og fengen hun vidjaje fekk bo om at gjøre varstvisse og i etterlittsrummen hun. Hva var det som hendte? Spurte Patti og hukte rødt at meg. Det er trobult å si, ja. Helst drønte han at snudde akkurat inn. Hva hendte vi hun? Han fær helst løyve til å sitte en av løtet i ensam. Patti styrte en av løtet, men hun lysna jo opp atter. Det var så nekva tåse om, heime, vinenar og bibliflokk hennar. Tata lei ut av 17-parsten, vore vi kommet i prat vi flere av hinn og fengkunnen og koner tarra. Vi kjemte av enda et sinter om ta grønn og trøtjena og ta gamle og brune buksnar i Gjekkoi. Hovas det var tølja om heste og et sinter køle, så det vi ut i Atlantegjen vi etta dem rundt på årene. Vi kunde nærum glömt hver vi voru, høttu ikkje vakta menn alla tugina gynnsi aftur og fram. Det var en latti a vera sama vi Patti i hessa boa dianar, og en gleje at kunna vera saman og i fongsuskirkjene sunnet af fyrrapast. Samstundus raktu vid meir og meir vid her kjenslelige trupleganar som Susanne og Bodd høttu tås om. Ta i forhold til kvöldar sunne kvölde, kjendi et her einsame tvifalt så størst. Jeg hugsa om hvordan som mange tøylyk vikeskifte vi får i at orska. Det var mengt som jeg visste jeg får av venja med vi, dreimen, avfrien og negv anna. Men jeg visste at jeg får av være fører for at jeg riste av meg sorgina som jeg opplevde da jeg sa bilen til Patti køyre ut fra fengahus øyne. Havast hun var av en motelle ikke lengt hiene, visste jeg at jeg kunne ikke være tja henne om henne tørvei meg. Jeg kunne ikke tøtja meg etter henne og røra vi henne, og nå skulle jeg være en av vik og atræt og i fengehusen, men jeg boja jeg etter vikeskiftene. Vi tøtte lysen nek saman i bøyplinu med Nova Chamer. Det var første fer jeg hei åpna bøyplina, så jeg kom her. Jeg hei ringa samvisku om at jeg ikke hei lyse, og gjør det manamorgenen av at jeg skulle fylgja en bøypli og lese atlan som Doc Ho hei givet meg. Det fyrsta jeg les var anna kapittel i Hebreara braunen, lust som virusmikil upplysing om menneskjulig leika Jesusar. Men han som stutta tui var gjordur lakre enn englander, Jesus, han sutja vid fyrir te at han lai deian, krundan vi heijur og dord, så han av nøye gods skal hava smakka deian fyrir öll. Tui ta sømte honun, fyrir hver skuld alt til, og vi hverjun alt til, ta i han førde mong bøtt til dord, et fullkomna upphavsmann frels og tarra vi lujungun. Tui bægi han og i halkar, og tei som halka vera, og öll av einun. Tui skammast han ikkje vi at kalla tær brøvur. Hebreara brevi, kapittel 2, versene 9-11. Det jo ikke englen han teker seg av, men av kommer Abrahams teker han seg av. Tøy måtte han og i ødlen være miskunnsamor og trofastor høvesprestor fyrir gode, at de gjør båt fyrir synder faksins. Tøy vi at han sjølver hever lije, kan han, som tann og sjølver frestavur, komme at heimod til hjelpar som fresta vera. Hebreara brevet kapittel 2, versene 16-18. Det var første fer jeg leses i årene, og jeg leste det atter og atter. Jeg hei en sterska samføring om at Gud tog seg til min. Jeg var i fengehuset då jeg måtte være her. Det var nøyot. Det var en prøyser jeg måtte gjalda til tessa vera livor vi gamla løymut og vera frugjord til jeg kunne byrja ta nudja. Han var i fer vi at tog seg meg til. Han gjørt meg i stand til nekka nudt. For at atlan hans er vær vimmar i løtene, skilte jeg ikke, men det var en så onker sier mer at jeg heier løsnena bænt fyrir egi munnen. Les det, hukse om det, det taler om hvordan god skyler bøttensøyne. Kristus kom til hans gjør som menneske, til tess at han skulle skilja prøversøyner. Dømi hever tøtning fyrir okken. Brottliga gjørtest årene livande fyrir mer. God heier skapa okken som reiskapsøyn og i myndsøyne. Vi skulle være ljåføre fyrir han.
Men at han har ståra fattelig og i orsdagaren og eten, eit som størst av avlutne, held og menneskene under det gamla testamentlige søvende fram ved at svitja. Men, og i stedet for at refsa menneskene, gjørtes han sjølver til eit herre. Han levde mittlen sin i egnu. Toi skiler Jesus okkun. Han dora tåsa mal okkara. Han kan fyrirgeva okkun og vise okkun vegin til frelsu. Det var mer en stor hoksan at søtja god som bror, mun, tjøkno i Kristi person. Det var et utrolig personligt samfella han gjør det okkur møvelet. Best hoksanen om hetta gjør det med åfarnan. Av fyrsta sinne byrja jeg tru eintin at gjerast livande fyrir mer. Jeg sa god som skapara og fægir, og Jesus som sonen og i boi mittlen okkur og upplevde kor okkara. Han gav okkon heila i andan og i steg Kristusar til tess at han skulle vera trostare og hjelpare okkara. Hiertil hei jeg best gått ikkje tru i enighetna som ein parst av gledjebåskapnon og tria personen hei jeg haft sera luttla fætan av. Nu sa jeg han meir og meir som ein kjeldu til styrke og kraft, sera verulia og ein parst av kylvus og atlanguds. Avur hei jeg bygge andan leia me og jeg kjente at han gjør det til Håvast jeg ikke skilte det som hendte meg. Nå gjørtes alt så greit. En annen hoksans lærte meg. En så god kjente det være nøyut av deres menneska til tess å hjelpe bøtten og søgnen, vilti han kanskje at jeg skulle deres fengje til tess betre å skilja løyengar og kjøsavnokting. Om god valgte at komme til gjerrar til tess betre at lære okken at kjenne som brøver, så var kanskje atlan gods vi mer at jeg skulle være en av tøy i fengjehuset som en brottsmæver, og at jeg hervi skulle lære medmennesker mine betre å kjenne. Var det gjørligt å sette seg inn i løyve og i fengjehuset best vi har vidtja tøylig stø? Jeg visste sjølvande at det var ågjørligt. Ongen kan skilje hette løyve utan at det var veri en parster av tøy. Du måst kjenne öttan og læra hjelparløysi a kjenne. Du måst liva ui einsemme. Sjålsagt var det ein meining vi at det vær her hugsa i evir meg sjálvum. Kanska vær det ein uppgava herren hei kalla meg til. Som tryggvande trui fullt og fast Aaron Lewis om at einstaklingren negmara verdur enn staturen. Hetta omfætar eisne einstaklingarnar ui ein fengehuse. Restene av løyvunnen får jeg kjenne hva jeg vil si at vi i en fengehuse, hvordan det tære salene. Men en så god og i Kristus og Jesus er ikke skammest ved å kalle okken brøver, skulle jeg ikke skammest ved å kalle hæsar som sa du inne brøver mine. Jeg skulle elske at her alle samler. Kunne jeg gjørst det om jeg ikke har vært her? Jeg måtte vikenge at jeg ville ikke hent. Ut fra hæsson tanken kom en oppenbering. God hei givet mer enn fengehus tænastå, bæg innanfyr murarnar så langt jeg vær her, og sætni utanfyr. Til at lesa hebreara brave fikk meg til å huksa ørvise. Jeg myntest eisen i årene jeg hei finnje, at han at Giselle domari hei felt domen. Til ber eisen til at virka fyrir gode ui enn fengehuse. Om det var vilje gods, og hendan dagen gjørtes det meg greit at jeg vær da, vildi jeg boie etter at han skulle geva meg vysdommen og megina som jeg visste at jeg måtte hava.

Vi sender nå framhaldsøven Føtta av Nutjon, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen leser, og Jan Peter Jakobsen hever omsett.

Til tess at komme bortstur fra til nøyvante damen om fyrsta dagen under avhøyringen hun, får de ivra bokasavn. Det var et rettelig løyde rom, her da vi en vekk stod noen bor her du kunne skriva, medan hine vekkene var prøyter ved bokahytlen. Inni halde jeg hæsson hytlen hun, var fyrir det meste gamle bøker og lommastøtt. Her var reisende en serien jeg brukt oppslagsbok, noen gommel eintøk av brottsmålsrettendun, deblø og gommel vikoblø. Fengene platt i at bølka seg sammen kring tve storbor miskais i hølen. Tar tåsavu, spalte korst, etla låsu. Det var meira fria litt her enn i sælen, bedre ljós og det tyktes heldig regnar. Paul Kramer gjør det tænast i avbaukasavnen og dvølte fleste kvöldin her. Ta effekst vi at skriva vann jeg å at lusta etter öllum praten omkring meg, men hetta kvöldi var det heldig torrførare enn annars. Jeg leie merke til en luttland bølk som saunaist kring Paul og gjennom hodne. Ein mævur og et teks hei oftast åre. Han hei einafyr veri prædiga mævur og hei ferast og i fleiri år og haft vekingar møter. Ta han gafst og i tænastene fyrir god, fór han að fúast við stolna bílar. Han fekk eina refsing upp á 6 mánagir, men meðan han sat og i fengihúsunum hei han søkt god av nudjun. Han var nú en uigen tryggvande. Han myndi nega skiparan og i du kjente teknirögin. Han hei bölnande vöddar. Ein av hinum som stóu her var en havaksin vekur svartur mævur. Han var avur dømdur fyrir rúsætur evnis eðbúr og tó han var röndar leislatin raktu þar vi at han hegi eina vægibyrsu. Röndartugin heldt upp hæt af sá sjálfun og han fekk 9 mánagir að trætu fengihúsi. Ein frialigi mævur, som ofta var á bókasavnunum og lesu í bíblinni, var eisne stattur í bálkinum. Ég hei eisne lagt leið merkis að han var í gongt við eitt bíblist brevaskæi. Tekst teskaje, men tó slapp ég ikkje undan að høyra til hann segi. Hann tó seg ein som Bob Ferguson og som skuldi avhøyrast dagen etter. Bob veriliga illa fyre, segi hann. Hann skrúir á búkinnum í kvöld og prísar við veri gud, við mú hjálpa honum. Neiar smævur, hann hefur konu og 5 bönn og ongan pening. Verir hann ikkje leislatin, færa teg at svölta og í hel. Prísar veri gud, við mú hjálpa honum. Kanska kunne vi bia saman við honum. Hann orskar ikkje meira. Eg fór yfir til den lutla bölkin. Tid múi umbera meg, men eg slapp ikkje undan að høyra til at ég tosa vum. Eg vil eisne fegin bia fyrir Ferguson, segi eg. Tex hugdi at mer við strálan til eion. Hann tók í arm á mer. Gott, bróður, gott, segi hann. Prísa var veri gud. Ein av hinun fór etter Ferguson og Paul sendi bó etter góa vinnusunum Amos, ein heilavós frøyngur frá Atlanta som hei finnji 6 mánagir fyrir að hafa fyllt eina lakna avvísing som hei meira dæfi efni úsar en löft vera fyrirseta. Nægra minúttir sætni voru við allir sé í samnægir. Við tósa var eitt sindur hver við skuldi vera. Vaktamenninir voru allt í ylgrúna samir tá bökkar sánaust á illa upplýstum stöfun. Vanliga mestu til að röyting af marihuana. Og að bókasavnunum kundu við ekki bíja ef tói að negver erir voru her og sama veri við sofusælunum. Fyrirlestrastofan kom ekki upp að tel. Paul hegi líkil til negra skúlastofur bænt við súinari á bókasavnunum og það vusti sig að þetta var besta lausnin. Við lasti húruna eftir okkur. Ég kom að hugsa skúladíjanar þá ég sá í rauginni á pultun og talvuna. Negrir einfaldir setningar stofu á talvuna. Það var nefnilega undervísing fyrir umlaði 15% af fengunum som ekki dúttu að lesa eða skrifa. Það var í höfushætinum fólk frá fjallalóginum í statunum Alabama, Tennessee, Kentucky og Carolina. Flestu tæra voru gudröðjum menneski við einu einfaldari fætan af tói og í rætt eða skæft, men það hendi að þeir ekki kláraðu sig mótvís einu flöktari lovarskipan. Ferguson var en tøyligu mævur. Han var utruja til árenun, manglai á lei heltene av framtónunun, eginni voru reisbrongt, og han hegi eitt örvuslitt yfirbra. Han kvetti ikkje ut vei. Han hegi det heldur ikkje fyrir neginni. Alle mævurinn som han var beta om hjálp. Vi fratt av eisni at Paul skuldi yfirhøyra stein etter. Tex for að sía frá tæmun sum hattu verið yfirhörður fyrr daginn og það voru ekki særlega betri möguleika hjá tæmun sum stóðu fyrir törni og í morgun. Lúti var vust á nái.
Hinn bøybliulesande les flere stikker ur Salmonon og så gjerne et sinter ur Johannes evangelium om gjerninga Kristus fyrir okkon. Så skjedd teks opp at vi alle skulle bya tiande etla harst, just som vi sjolver yngstå. Kjøtt var vi da knøven og alle skjei. Teks byrja jeg. Jeg kunne suttje han fire mer enn heitan sommerdag og gjennom kjalte omgjørter av noen stor økdom folk og landsens. Det var eins og hørte jeg han djeva satan på om affæra, ta han bjøva i syndaren fram at det var byen fire. Å, herre, røpte han, hjelp oss om mannen som skulle avhøres i morgen. Vi prøyset her, herre, vi bygget til kære, herre, og i Jesu navne. Alle vi syndere, men vi lytter her og knæ og krever av her. Vi vet, kære, herre, at du vil høre oss. Vi elsker til Jesus. Han tar seg i sere kjøtt, og av og andre han djupt. Rødden skalv av sinnesrøslo. Paul ber så igjen i en stort bøn, og så gjerne bo hinner. Jeg ber som hins seneste. Da jeg vidrestest fra bønene, femte jeg hins store svarta mannen. Tex hoppa i rundt og prysa i gode fire, at han fyllte han ved heila i andan om. Ferguson græt utan temarhalt. Vi får stiddeslige ut, og kvorvo kvore syne led til sovesalene. Vi kom just ut høkken tøyma til teljanene klokkan 11:15. Ange vakta meg over hei overrekva møte okkara. Sætnaparten dagen etter spurtes tøyndene kjøtt. Fem menn voru noeier, og Ferguson var ein tarra. Favon hei vanta til. Heiler fem av tjej voru noeier hendan dagen, og det var helt avvanta seg ut fra tøy og hendet dagen fire. En ikkje tær og jeg høtte sitte land og i verhalden hun kunne minnast et tøylugt urslid nærkant i avur. Mivik og dæveren gjørtest alai lyga gavur. Meir enn helten av taimen og jeg hørte voru noeier tarra mellom Paul. Paul hei ikkje fyrirreka seg av vanligan hot. Ongje fyllti honom. Han hei enda sagt fra at hovast han ikkje var gifter, var han ekv som bent i å at han nu blei skilnaur. Ta hava spurtur om fram til søyna, var han ikkje åbjarskiktur. Han greit i heilt anfall fra at han hei tidsi imot Kristus og troi at han vildi hjelpa honom. Sambars Paul lustavut her etter honom vi vaksande bilsne. Han var sera sinnesrørtur ta han kom undan kævi og i sovesalnum ta han sætnaparsten. Jeg kan ikkje få meg til a tryggva du tjokk. Jeg megn ikkje a tryggva du. Måle veri tykje oppa til vårs, men om jeg halde meg av måttene, veri jeg frugjur alt du. Det ikkje til a tryggva. Jeg i heiter om allan kroppen. Ja, det var satt a sia og gott til a tryggva. Det som hende lytte sia standen av et hakre støy og i fengehusnum. Det var brosandi anlit av suttja. Tøyndene og månedagsbønner møte okkara var i eisnefæren og jallar atter. Det var et sindur av arging torsdagen, men sætni hårdest åndje. Mykje kvöldi hildet enda tar mest kjensluleysu at et under måtte vera hent. Ja, det byrja jeg av vera større áhuga fyrir bøyblin i eisne. Nu måst du ansa vel etter henne, sier Jimmy brosandi. Annars stjeler kanska onkrarna fra deg.

Trening til virkir som ikkje voru til, fekst vi falsk gjaldskorst og fann opp på eit fyri og anna etter fyri at ruika seg sjálvan upp og óheirligan hótt. Det var skæft emmer tjokk, og jeg visste det alla tøyina, men jeg var bunden av stauru $100,000 hus om munnen, ta med nudjo bilinun og stuttakabatunum. Det var så lagt, Mer tykte synd ut av neier menneskjon i snutte, og jeg heta i meg sjølvan fyrir da, men jeg megna i ikkje at stekka. Vi tjei og er ferreist li atur og fram i soverstatenon, og i fotasporen hansara sost ein riel av øttafotna fölkje, hvers loivla og kjelja såre. Heromframt var det rattelige nekver løgreglemen, som så vi og vi var knutter at hendungon hansara. Det er for at ragna tja honom. Ta han endelig av vertigen, hendte da spice-emilia og en vetingamøte i South Carolina. Herren hentet jeg meg midt i samkomne, og jeg vet at jeg heier det oppe på det, sier han. Corbin stod motvis en lengre kø av høren og akkeren, da det snuet seg om falsen. Her kunne jeg ha stongt meg inn i restene av løyvene, sier han, men løy nok, så var det best en av akkeren han var dømte for. Han fikk 1 år. Jeg færre omkalt ui at klare at gjalda attur til ötlese menneskene jeg hava lumpa. Ikke om jeg så arbeid harsht restene av løyvunum. Hvordan skal ta herren kunna fyrirgeva mer alt det jeg hava gjørst? Vi tås av om fyrirgeving kata kvölde. Korpen hei lise negvi bøyblene, men det vuste seg at han visste meira ur gamla enn ur nudja testamentinu. Bøyene i 3. Mosebok, kapittel 6, versene 2-5, om at han som hefur gjort seg inn og ognuna tjå øron, skal gjeva hetta attur umframt 20%, hei brent seg inn ui han. Jeg les evangelien i 4 honom, og vi stekka av vi tøy verulega at Jesus kom fyrir at frelsa syndarar. Han strika i alt skuldabrevet ta han døye og Golgata. Men jeg vil granske av skriftene hette kvölde, kommer vi etter at her Jesus kravdi av li var et åpe hjärsta, en av fotla hjortan, at han gjør det opp her han er i møvelega tilta, og at han levde for god. Vi låser mittel anna saman kjenta kapittel i Romeria braunon, her Paulus lyser tvistøvna tar komme ui, som kjente lovuna og ville liva etter henne, men ui stegin gjør det der beint tverste remote, av til at er ikkje megnavo at vinna av ofullkomlega søgnon. Hitt goa som jeg vil, gjer jeg ikkje, men hitt illa som jeg ikkje vil, gjer jeg. Gjer jeg nu til som jeg ikkje vil, så det ikkje langer jeg som gjer det, men synden som ui mer Romeria brevet kapittel 6, versene 19-20. Det Paulus sier at skulle vi drøyne at liva etter lovene skapar det ui okkun ta synd, som vi drøyne at slippe undan. Men det var ikkje nå mykje til korpen at sutja snærena som han var fattelig ui. Hon tørva i at vera frugjørtur. Ligelig til det funde vi til næsta kapittel i Romeria brevet. Toi lov lufsens anda hever ui Kristi Jesus er løst med fra lov syndarenar og deians. Rombrave kapittel 8, vers 2. Hetta vi at bia heila i andan teka iver styringen av Luivi okkara, ver neka i hei barst vi luikasujan i togum mot Kristus. Ta kjenti jeg at heila i andan arbeid i uimer. Ta skilti jeg ikkje til fullnar kvossi jeg skulde blåa livur vi mot egna sindua jeg, såleis at andan kunde teka iver. Løye nok verda ui enn fengehuset jeg skulde uppliva frugjeringina. Korpen byrjaði at koma til bønamøtur okkara. Fjóra kvöldi við voru saman, segir Paul við hann at hann skuldi yfirlata allt til Herran, bíja fyrirgeving og at heilagi andin skuldi koma inn í lúv hansara av nudjun. Líp er svo innerliga som nega menneska kundi bíja. Hann ber at Herran skuldi taka móti honum av nudjun og at Satan skuldi fara burstur úr lúv hansara. Einastæðan sá út til at hann skifti gír. Jeg skilti ikkje årene, men det mynti mig om gregorianskan sang i eina fyrir hei hårst og gjerne kyrstjå. Jeg hei omkant ui tås ui tungun, og jeg heldur ikkje vir sama vinøkron som gjørte det, men jeg iveist omkant løtu ui at det var heila i andun som nu tok iver styringina av li korpen. Ta hava livet vore pia, verda eins og misti han alla meina ui kroppen. Han sjaknai. Jeg lei merski til brøytingina som var vi honun ui døvnun som komu. Han lå ikkje langur og svev i sondjeni om kvölde. Vi stegin lesan i biblina. Han var fylltur av hann nudjar lufsmegi. Det var eins og løyvi hei finnja nudjar meining.
Jeg vet ikke om jeg skyldte til han som Jack Fyre seg, men jeg visste at det var verdeligt. Brottelig av han våren størskor og tryggvor. Vi var nu fyra som hittest regelig til bønnemøter. Vi kjente okkur styrtar og i fellesskapen og sette okkur fyra at etja øron til å gjeva seg parst vi okkur. Lugga mykje kvann vi tøtte vi li okkar og i mætarhølen var vi samtidig og i at vi alltid skulle bya fyrir mætene. Vi fóru kvörvis hún að lega tjöknum kaffestóna við bakkunum, funnu ein tóman stól og bögtu höfur í bön. Að byrja við starti hínni fenganir í aðokkun, men það var ongin sem flenti eðla arga í okkun. Sjött voru fleiri við okkun sem gjörði það sama. Ég gjörði spilsin, tata vusti sig að það ég setti mig við að bor, stegga við hínni pratunum og atunum og bögtu höfur sama vimmar tá ég bæða. Det var eins og heila i anden bana i V4 nøkron og i fengehusen. Havast vid hittost kvørst kvöld i skolastovene kom der fleste nudje til okkar av månadianar. Kjøtt kjørtest hese månadagsmøtene reglulige samkommor vi boi bli lesna i. Martin Gay, ein tryggvande brower fra Montgomery, fekk løyve fra fengehusen myndelaganon at koma til okkar at standa fyrir lesna i noen. Spurningen om fleste fengander hild i okkar vera buttlingar. Som vi gjør det ganske til, men til hei ungan tøytning. Eva byrja vår at ræfeste ørvesne. Eit kvöldet har vi vært i ferie vi har rådde opp etter dagsens arbeid, skumpa i ein unglinje til munn. Til slapps test undan at gjerne nekka sover i kvitt og husen hon, sier han. Jeg bråsa i til hans herra. Tøylukt arbeid gjør det jeg lengt arn til var føtter, sverre jeg. Han bråsa i et sindur føyer attor og helt fram vi er gjerne rent. Ein av mun eldre månene tok meg avsøyes. Det er nøytest ikke at jeg kom åt i øtlen her sånn, sier han. Vi vet at du sverer ikke atter, men det er ikke mening å ut i. Vi vet at du god nok. Det var altså hent. God nok var ganta året. Jeg hei steg i røyntene til at de fleste fengte noen. Det var selvsagt ikke noen formlig røynt, men ikke dess minne verelig, og det hadde gått ikke med. Det mest i enden av ødlån ildgrunner som hun egna braven, ødlån forvittne. Framvegis vil de få trobeleggere av nøkron herre, folkene som heter av skipanene. Høttanene mot løyvemøynen kom helst fra en herre, men nå hei jeg og i kvossus samgang menn. Teir som var i høvestremen vil de heve eie vi mer, enn så fengar gjerra hver mot øren. Løye nok være i godtidgen, ta jeg ikke streva i det minste for jeg vera det.

Ja, så vær tog i atra bjøret her. Hjertelig velkommen i Krasadeltene. Min navn Høgni Haberg Hansen. Hette en trusminutters tonelagersending. Vi spiller fjøl, frøttan tonelag og kras for årene. Du kan se at vi borrer vi nekvån i muskån. Og hette luksusborreing. Du vet borrer jeg her som tur statsutlestet. Du bør ikke komme ned og hæsa adressene. Du første her som du erst. Og i vågne at vi slipper borrer jeg en heiland tøymer for tær. At du først skru opp for volumene, at det minste deg lov å kunne være i bakgrunnene og fjolke om. Tog ikke jeg, det en sending kvöld eller natt. Som sagt, stått litt har man fyrreger en sending hvordan lint det det kan være sånn imens, det kan være, nå er hun her, hæsa, andre støylen, eller mer, hæsa sjankene, eller, og så ser man, ta i løk som har funnet i sin touchløyne, eller hva det enn kommer over sendingen, at, wow, det her blir bra av at det sin drøvelse angstene enn det var i søste sending. Og vi sånn, så vanlig jeg at du forstår njøter det. Hjertelig velkommen, og krasse deg.

Ja, vi det for å legge fire vi en artist. Du kan si at det 33,3% av en bølge var ekvelige populære. Vi tar som DC Talk, vi tar som Michael Tate, bror at Linda Randall, som ganske flere kjenner meg fra Gator-utgaven. Han hever en av fralige utgaven nest Lose This Life, og vi får høre kjeng tror jeg at det Electric Avenue.

Ekvile huskande uptempo lær vi Michael Tate Are we gonna lose this life? Her var det Electric Avenue Og så helt du at nu kan du køre kras at lærtene Og i en kassa for hva vi får høre det Nei, du Her kommer det helt annet Vi er forresten til old school Håast, dette senste utspillet fra C.C. Winans Ugannens Let Them Fall In Love Det her Run To Him

0: Don't you come back no more.
1: Mm-hmm. Well, there's Cece Winans. Hey, devil, get behind me. Fra Cece Ferry till Mark Baldwin. Fra alle gitarrister oppvoksen i Japan, trobarasoner får som unker til USA at hos han opprunale amerikanere, så får han atlosa og får at studere tonelag av Berkeley, og blev en vela gitarrister, en vela sangskrivare, og ikke min sangar, og hever turnera vi sånne ek von framlagt for sånne ek, og skriva tonelag for så mong. Heter han hever eisne, ja, nekvar utgaver av Bertja, heter ein og nevnst Hypnosis, heter som sagt heter Mark Baldwin, heter Funk Fever.

Ja, at her griska ordet koinonia som ever vi at hava samfell eller fællesskap. Baskrin koinonia, hetta vorer, kva var det en tjej tonlagar i byrja at komma saman og spela i The Baked Potato i North Hollywood. Tar her som byrja balkinta, det var Bill Maxwell, Sammy Harlan Rogers, John Phillips, ja, la lærum bara prestera kallar spalde. John Phillips, Blasarer, Bill Maxwell, Slaversk, Bill Maxwell kjenner vi fra et nu, Andre Crouch, og ikke minst fra Kid Green, og så var det Harlan Rogers, som kjenner jo alt det som er vi Maranatha Music, Kelly Villard, og som fraveis, og så var det urmeldingen Dean Parks av gitar, og Hadley Hogsmith, tveir av munnen indiske gitaristen, hver bedre enn annar, og så var det ordentlig Abraham Laboriel senior, bassisteren, og så slaverksmesteren Alex Acuña, og jeg kan skal flere kjenne fra Weather Report. Som sagt, her blir jeg at hun har sær å spille om kveldene i The Baked Potato, etter særlig å spille steget, og her var han ikke annet enn Bill Schnee, som alltid er studio, bare noen 100 meter fra her, og ved Lancashire Boulevard, og i Se hva skal vi omføre igjen utgave, og til enda vi hisser her, fantastisk utgave når vi nevnes More Than A Feeling. Hun kom ut til tru i fors, og etter det har vi det utgjøret tru i utgaver, tver og i samme stål, og så tann fjorda, mer poppet. Men at det at hver det, at det hver kommer fra, og jeg elsker det, og jeg blir så glad hver. Nå, til nek som just nek for godt, eisen innanfor Tone Like, og en tarra Michael W. Smith, Whittaker Smith. Han hever en lenga karriär innan tonlike, men samtidigt så börjar han att i 2015 en plattfella och jag nämntes för Rockettown Records. Och tack och en ägare utgav ut vid imskon artisten. Och så börjar det på en serie av huvudet serie som den kallar The Songwriter Series. Här som där tog goar, sangskrivar och goa faktisk ble det bare til disse ene ugående her som i hans førn var det Gordon Kennedy, Wayne Kirkpatrick, Phil Madeira og Billy Sprague her som spiller Sanchin Jakon Øyron og vi har en ganske øvelse sammansetting, vi har en øvelse dame, men ikke minne godt og vi får lyst til det her, vel ugående. Vi får spela først, ja først, tårratt, vi får begynne vi en annen unnest, That Kind of Love.

Wow, det bare som som du har vel å skrive. Where can I find that kind of love? They say it runs in his blood. Wow, blow Jesus Christ, så rett seg rett og slett, da. Wow, at det er simpelt, det er så godt skrive, at det er så spot on. Vi tar da frem, at det er som sagt, det er Gordon Candy, Wayne Kirkpatrick, Phil Madeira og Billy Sprague. Nasagren som sagt, det er Sanjur der skriver, og nekker er artister her var framforsøknarene, at han er kjent og helst fra Etnus Susan Ashton. Det er You Move Me.

Så selte tar Øysma i Litten og Josef for 20 sekler av silvere. Øysma i Litten er fjord til Egyptalands ved Josef, første Mosebok 23:28. Nækrar ferir hef ég veri að kristlega stefnu sem að við föruskun útisétun í Danmark. Flæri af hesson eru ungfalk og í lestrar örundun af Flætland. Hetta hefur mynd mig að teatrugina tæg í sjálfur som unge drongur fjóru til Danmarkar og í útbyggvingar örundun som svo mengur undan mér og som svo mengur attan á mig. Det var et maskna sjæl og i løyve munnen, tog nu skulle jeg lære å standa av egne bøynen, bei andalig og tøymelig. Arne Fjør hei tidsi avgjørt av støvu om at jeg skulle sauna sama ved godsfølse og halda fram at det andalig løy som jeg var byrja av å genga av som halvvaksen. Jeg kom bøyna av inni samband ved en samkomme av tryggvande og fekk her viner for løyve. Jeg kan ikke takka gode nå mykje fyrir hesar viner og hesar tøy og i andalion sankum og fellesskapet som er med til høyra til bestu tøyina og i andalion løyvemøynun høyast evar utesett. Vi leser i bøyblene om utesettan Josef og i kvørst sundagsskolabaten kjenner sjøven om. Hans er egne brøver som var og honom illviljeier, selte han til fremmandar. Og så la jeg enda jeg som sier ikke han er gamle hebraiske drongren i Egyptaland. Men høyast han var ansamadler i fremmand og landet, og i første han er ikke hei sjølreie, så er det hodtakende at han hei avgjørta andalige støv. Han skammeist ikke vid tryggsøyna av god i himmelen, Søva hansara vísur okkun at han kom andalega sikrandi tjöknu lauf. Men hver orsökin til at Josef var standandi som tryggvandi? Æsne tæg hans stau anlit til anlits vi ekvislega fröstingar. Sjálfur ívist í ekki ui að vi skula leita attur til tugina áren han far heimann frá og æren han kom ut i lufsens bråta sjekvar, at han langt og tåg hei tidsi hesa eftir, at han skuldi halda sig nær gode og liva fyrir ansjón hansara, kvosse, vukte og vend. Hetta gjörde, at ta han kom ut i fröstingar, så hei han framman undan tidsi eftir hvert han skulle gjøre i slukere støv. En annen tryggvande utesete som vi lese om i skriften i Daniel. Han var ikke ansamme til tryggvande, men hei trutjar gauar viner som sama vi honom våre rykner og utleggt. Hese fyra viner hilde saman og stola av hver annan og i andalja luivet tarra. Hetta var just det som er sjálfur sannrøyndi og i mune utesete tøy. Men hóast tú hefur tryggvandi vinir som stóla þeim, svo það tó sólaugis að það verð alltaf hinn anstætti som veður að lífa lúfsutt fyrir Asjón Herrans. Nýjur stöfan af Guds öttandi lúfi Jósefs og Daniels og í fremmandu landi að það ber á metalja sikning vissar, fyrst tæmun og stöfu tæmun nær, og søgjan tog tjó som tær var og tvingselsflotter til som blei unge drøntjer. Hoksa der til.

0: Velkommen til sendingen Omvelde, en setna persenting vi fjølbrøtten innehaldi og imiskun gestum. Verstur Preben Hansen.
1: Ja, velkommen til Omvelde, og i dag får vi da omrøve sendte om en goddomlige grøying, og vi får hava en gest i telefonen ur Danmark som har opplevd grøying i samband med forbøn. Og det noe spennende som du kan glede til og oppbytte litt. Det råkner helt sikkert at det for deg eisene. Og vi får ta oss vi Paule Høy som fyrstøvmøver eller pastor og i samkommende Kjeltan og i Skalabotten. Så hjertelig velkommen til sendelsen Omvelte.

Og jeg halte vi skulle begynne ved et lea som Cliff Richard har innspalt, og det et Healing Love, og jeg halte fløvene et Eisen Healing Love, så her har vi Cliff Richard, det et lea som kom ut i 1905, men det gjør det ikke minne godt.

Vi har i dag hørt emne her grøing. Vi har også vi MIFO, som guddommelig har grøtt, at han har vært sparska av dross. Og hun tjekk vi nekva på inne, fikk invalidepensjon, at han har 5 år, og fortsatt til et møte, og ble bilen fyr, og ble grøtt innan fyr. Når jeg får det, og i dag kan man erklære frust og kanna på alle mater, og livet er godt liv, og er selv færen av BF i folk som så eisen opplever grøying. Vi tar oss vi Paule Høy, som fyrste og mer i samkommen Kjeltan og i Skalabotten, og han grette å komme fra Sundsjøen og mi i samband med grøying. Så jeg sier takk for meg,